Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі Арлут елінің жан тамыры.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлты ортақтылық танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ғұрып чығалы.

Канча жыл мурда Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды. Ары саясат жактан жаржөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардам акча, тоют жана насылдуу кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 000 юандан ашырды. Өз жерінен жақшы насылды бақмачылығын тереңдештіру менен бірге ал іздену қадамын тоқтып қойбой, назарын көбейту жөндөмө дағы да көрінікті болған сойышқой насылыне қаратты. Мұндан мұрда Еркінбек басқа көмектестік кооперативтен 30 тоғы қойын кіргізіп, сынақ ретінде баққан. 5 жыл бағып күзету арқылы ал тоғы қойынын тайгечкен шаһарчасынан жергілікті климат чөйрөсіне аябай шай келе тұрғанын, бул насылдын 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асыресе тоогу коосунун 4 айда эле короодон чыгараларынын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Доху қойынын түшімі жоғары болып, өзгөчөлігін айналы адақы қыштық тұрғындары өте тез еле білді. Көпчілік анын қолынан насыл кіргізуіне туш-туштан үміт қылышты. Қыштық тұрғындарының насыл кіргізу мұқтажы ашуы, өзіндөкі насыл тобының саны жеткілікті болбостықтай авал алдында, Еркінбек доху қойын көбейті көлемін кеңейту ойына келді. Байыл 7 айда Чеңгіл ауданы қойының бақмачылық толықтама жардам ақчасының жардамында Шандондан 100 тоху қойын кіргізді. Бүгінгі күнде анын бақмачылык майданында жалпы 50 сафолык қойы, 206 алтай қойы, ошондой эле жаңадан кіргізген 100 тоху қойы бағылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үздүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акчасы саясаты анын насыл кіргізүү, тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Канча жыл мурда Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды. Ары саясат жактан жарчылык болуудан пайдаланып, толуктама жардам акча, тоют жана насылдуу кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 000 юандан ашырды. Өз жерінен жақшы насылдуу бақмачылығын тереңдештіруі менен бірге ал іздену қадамын тоқтатып қойбой, назарын көбейту жөндөмү дағы да көрінікті болған сойышқой насылыне қаратты. Мұнан мұрда Еркінбек басқа көмектестік кооперативтен 39 қойын келгізіп, сынақ ретінде баққан. 5 жыл бағып күзету арқылы ал 9 қойынын тайгечкен шаарчасынан жергілікті келемат чөйресіне аябай шай келе тұрғанын, бул насылдын 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асыресе тухуу коосунун 4 айда эле короодон чыгараларынын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Доху қойынын түшімі жоғыр болып, өзгөчөлігін айнала адақы қыштық тұрғындары өте тез еле білді. Көпчілік аның қолынан насыл кіргізуіне туш-туштан үміт қалышты. Қыштық тұрғындарының насыл кіргізу мұқтажы ашуы, өзіндөкі насыл тобының саны жеткілікті болбостықтай авал алдында, Еркінбек доху қойын көбейту көлемін кеңейту ойына келді. Байыл 7 айда Чеңгіл ауданы қойынын бақмачылық толықтама жардам ақчасының жардамында Шандондан 100 доху қойын киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафорлук қойу, 206 алтай қойу, ошондой эле жаңыдан киргизген 100 доху қойу багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акчасы саясаты анын насыл киргизүү, тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстабаңыздар.
1: Жоңхайды республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылықы таңымы ұлыттар ынтымағының негізі.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.